ngasigi na chumda tabirasi chautokchai ima manipur kun suba tangkakki ahum suba aroi basaruk kalana kalagi damak theater gi guru ratan thiam ayiba makon mani mongsaba thoram lanthok piribasing konjengbam nirmala chanu amadi konsam ajit thoram puthokpa wairakbam sarbajit